0: Мен Маучушинин гипини аңлап, Компартияга эгиш миңип, кони жамиятни агдуруп ташлап, Еңи Джунго куруш, коммунизмни амалга ашуруш учун күрөш кылыман.
1: 1946 жылы Яш Чао Юйлу партияга кириш ылтымасын мана мушундай жазган.
0: Яш коммунист алдыда шота. Бехмо хижил пешкадам жолдаш. Кимнин кари акарса бу баш, ат салмысак бәйгиде окшаш. Сәт әмәсмо коммунист аташ.
1: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш ылтымасынын тасдикланганлыгын уккандан кийин аяжалланган алда мушу шиерин жазган.
2: Мен өз күчтөрүмдү менен Жумго Компартиясы кирдим. Партиянын программасына ыймай турган. Партиянын заңдамасына амал кылган. Партия асасын мажбуриетке ада кылган. Партиянын карарларын ижра кылган. Партиянын инсанга каттык рая кылган. Партиянын мактиятын сактаган. Партияга садык болгон.
1: Миллионлаган мунаввар жоңхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундай вәде берген.
0: Гайымыз отлук, тәсимимиз жараңлык. Әсли максатны әсти чын саклап, уни мәңгү унтумайлы.
3: Кайнатки жисимла тохтымай айылып тургандак, адамла тенім тапмай тырыш аркылык өзіні такам улаштыруду.
4: Мен аспирантлыққа имтан бәрмекчи. Хәр күні ятак, ашхана, күтіпхана арасыды катырап, сөздік ятлап, мойым нуқтыларыны тәкрарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен білімнің тәгдірімні өзгертедіғалыға ішініп келдім.
3: Кайнатки жисимла тохтымай айылып тургандак, адамла тенім тапмай тырыш аркылык өзіні такам улаштыруду.
5: Мен тамак жеткізгичи. Боран чапкундунну янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биарам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
6: Да, абдат кырдап кетипсиз.
7: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
3: Кайнатки жисимла тохтымай айылып тургандак, адамла тенім тапмай тырыш аркылык өзүнү такам улаштыруду.
8: Биздей докторларга кеч күндүздүн алмашып келиши эч иш эмес. Аң кыйны ошо hayat маматлык суалдарга жооп бериш. Әр қайтым еріп жарчығанда, доқтырлықны басылған чағды ки, қасымымны әсілеймен.
9: Медицинаның ұззәт үрміті мәң ұқадәсікіні аңылы қоғдат, аятыны қадырмәп, үлімді амал, ауырыққа сарап күліміз.
10: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

0: 3,2% ашкан. Жоңчу байрамы демилишинин алдыңкы 2 күнүдө стимал буюмдарынын конусуну яңысы алмаштыруучтун деп керишкенде 1,907,000 адам кетимге жеткен. Бу аркылык сет суммасынын 11,530,000,000 юанга жетиши илгери сүрүлгөн. Бүтүн мамлекеттик төмөр жолдор 9 айынын 27 күнү кайтыш сапарга чыккан жолоочулар жукур толкунун күтүп алды. Тошулган жолоочу 16,860,000 адам кетимге жетиши мөлчөрлөндү. 1,398 жолоочулар поезини көпөйтүш пландалды. Таш жол жаатта өз автомобиль айдап шаар атрапы саяхат кылыш, езы саяхат кылыш асас экимге айланды. Суу катнашы жаатта шаарларны саяхат кылдыганлар, аралларны саяхат кылдыганлар тез көпөйдү. Кечеде саяхат кылдыганлар умумий мактарынын эшиш нисбети 26%ден эшиши мүмкүн. Жоңчу байрамы демилиш мезгилинде мамлекеттик нургун чыгара ыйгызларда чыгарадан кирген чет элдиктер сижил ачты. Дөлөтлүк көчмөлөрдүн башкаруу идарасынын мөлчөрлөшүчө демилиш мезгилинде күнүгө 30 эсеп менен чыгарадан кирген чыккандар 2,250,000 адам кетимге жетти. Чет элдердеги ижтимаий алака тараткуларда адамсыз учку, аракеттик фотоаппарат, катлымы экрандык жана телефон катарлык пән техника мәсулатлардан чамадан сумка, кийим-кечек, күҗе катарлыклагыча Жонгодун мал сетип алыш кызгынлыгы интайын юкур болду дийилди. Англиялык саяатчы Джеймс Роберт мындай деди. Бак кулайлык экен. Ян телефон ва апчак аркылуу машгулат кыла алайт экенсиз. Һәм иш тәртибиге 2 минут вакыт кетидиган болуп, малны ишик алдыгыча жеткизип берди экен. Хакыйкатан тез экен. Словениялык жолоочу Даниэл мындай деди. Мен кийим кечек, чай, оюнчук сетип алдым. Бу жерде нургун магазиндер бар экен. Акли заводдорго бериш, заводко берип пен техник саяхат кылышмы, чыгарадан кирип маданият саяхат кылышынын жаңы кайфиятына айланды. Маалым акли ясамычылык карханасы автомобиль заводунун кызматчиси Гуан Хуйсун тоноштуруп мындай деди. Бултурки окшош мезгил менен селиштурганда экскурсия кылганлар 157% ашты. Зияратка келген кишилер топудан карганда техими көп чет элдик саяхатчылар ташаббускарлык менен заводко келип экскурсия кылды.
1: Станциябыз хабары. Бейжин Шанган жогор сүрөттүк төмүр жолунун Шоңэн Шаңчо бөлүгү, Шиэн Чоңчэн жогор сүрөттүк төмүр жолунун Шиэн Анган бөлүгү, Ичан Шиншэн жогор сүрөттүк төмүр жолу. Харбин Йичун юқур сүрәтлік төмір yolu да 9 айның 28 күні тән қадамдә қатнаш башланды. Бу төт яңа линия Шымали Джунгу, Гәрби Шымал, Оттыры Джунгу, Шарқ Шымалны кесіп өтіп, район ықтисади ижтимаи ішларының юқур сүрәтлік тараққиятыға күшлік қатнаш қуветті қошуды. Бейжин Шанган юқур сүрәтлік төмір yolu Шоңэн Шаңчо бөлігінің лайдегі саатлік сүреті 350 км болып, Хэби, Шэндун, Хэнэндеги бир түркүм ная базарлары тунжа кетим юқур сүрөтлүк төмүр жол торугу олунуду. Шиэн Чоңчэн юқур сүрөтлүк төмүр жолу Шиэн Анган бөлүгүнүн Лайдеги саатлык сүрөти 350 км болуп, Шиэндин Анганга бардыга вакыт 45 минутка кыскарап, Чинэн, Анган катарлык Шэншинин жанубидеги ная шаарлар юқур сүрөтлүк төмүр жол дәвриге кадам койду. Йичан Шиншэн юқур сүрөтлүк төмүр жолунун лайдеги саатлык сүрөти 350 км болуп, Уханьдан Чоңчэнгө бардыган эң тез жүрүш вакты 3 саат 54 минутка кыскарды. Харбин Йичун юқур сүрөтлүк төмүр жолунун лайдеги саатлык сүрөти 250 км болуп, Йичунга юқур сүрөтлүк төмүр жол туташмаслык тарыхыга хатими берилди. О, Нөвәтте дөлтіміздің әң шымалыдегі юқыр сүрәтлік төмір ел болып, құрылыш жарияныда көп еллің тоң тұпырақта құрылыш қылыш қиын болыш мәселесі әл қалынды.
0: Станцымыз қабыры. 20-ші нөвәтлік Асия тәнәркет мұсабықсы да 9-ші айның 27-ші күні 35 алтын медал барлық келді. Джонго вәкілі өмекі 12 алтын медалға ерішті. Джунгоның еңік атлетик саасыдегі еңі бір әулат тәнәркетшілі мұсабықы мәйданыда қараметіні көрсетті. Джунго тик-так топ командасы аялла екі ойнаш вә әрлер жүп ойнаш түріде алтын медалға ерішті.
1: Станцымыз хәбірі. Джунго халық азатлық армиясы жануби

мектеп ичиде окуучулар Шинжаңдан келген бу эгиз бойлук, кадды камыты келишкен, чырайдын самимилиги чыгып турган жигитке башкача урмат назар менен карайдыган болду. Нурзаба Набини өмүрлүк чөптү кылып таллыгалыгыдан толумы сүйүндү. Шанхай катнашта сөздү окуп аткан Ширтак Набинин уттуклардан хабар тепип, бешинде аны кызгын тебрикледи.